не зазнат. Уреду я муца, са мелком говорят. Сени да их не би бил добър момент. Сени да их не би бил секси амбиент. Ампак не морат, не смеем. Хвала за дружбо, мамам вечерю. Из утри мам службо. Разумам, разумам, сорек лежи прав. Ампак най-върсо виле да съм се мало срал. Как потом съм слышал, че с неки дни бая да се спит, то мисля говори хао.